0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je član 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je neizvršavanje odluka visokog predstavnika propisano kao krivično djelo, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milodraga Bilbije i Sime Simetića. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti, držali ih zatvorene u logorima, mučili i nanosili im teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača, potom deportovano van zemlje. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija iz jula 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Prije 31 godinu 4. i 5. jula 95. borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjika, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Vanskog puta, Brezika i Panka, danas će biti organizovani marš. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program, događaj poput izložbi na Malim Adama, ljetne biciklijade koja će biti održana danas, kampa jezika, tradicije i kulture te tradicionalne unaregate čine srce ovogodišnje manifestacije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto traje do nedjelje 5. jula, kada će biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja listi Ronilačkog kluba Una, dok je u večernjim satima planirano zatvaranje festivala. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, dnevna od 25 do 30 stepeni.

a reprezentativci Bosne i Hercegovine učinili su nas ponosnim, državši svima lekciju o inatu, neodustajanju, ljubavi, patriotizmu. Utakmica sa SAD-om nakon koje smo završili učešće na svjetskom fudbalskom prvenstvu oborila je rekord gledanosti, postala najgledaniji fudbalski televizijski prijenos na engleskom jeziku u historiji. Vrijednost ove sportske priče je posebno u radosti koju su stanovništvu donijeli zmajevi, ali i promociji humanosti koja je potvrđena i na aukciji udruženja Pomozi Baza popunjenje albuma sa

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, a ovo su vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je član 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je neizvršavanje odluka visokog predstavnika propisano kao krivično djelo u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Brojne su reakcije na odluku vlade manjeg BH entiteta o dopunama entitetskog krivičnog zakona kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustavštva i ustaške ideologije NDH te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju Narodne skupštine i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za njegovo hitno povlačenje iz skupštinske procedure, dok analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa brojnih zaduženja vlasti i lošeg životnog standarda, sve upakovano, kako navode, u dobro poznatu nacionalnu retoriku. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona Sadik Khan boravio je u Sarajevu i

0: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, a ovo su vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je član 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je neizvršavanje odluka visokog predstavnika propisano kao krivično djelo u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Brojne su reakcije na odluku vlade manjih BH entiteta o dopunama entitetskog krivičnog zakona kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustavštva i ustaške ideologije NDH te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju Narodne skupštine i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za njegovo hitno povlačenje iz skupštinske procedure, dok analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa brojnih zaduženja vlasti i lošeg životnog standarda, sve upakovano, kako navode, u dobro poznatu nacionalnu retoriku. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosne i Hercegovini gradonačelnik Londona Sadik Khan boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i buduće saradnje između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone UN-a iz jula 1995.

A večeras nam počinje i osmina finala na svjetskom prvenstvu. Prvi par čine Kanada i Maroko. Ova runda nokaut faze donosi niz zanimljivih duela, a svakako se najviše izdvaja Pirinejski derbi između Portugala i Španije koji je na programu 6. jula. Parovi još osmine finala mundijala su Kanada-Maroko, Paragvaj-Francuska, Brazil-Norveška, Meksiko-Engleska, kao što smo i rekli Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Argentina, Egipat i Švicarska-Kolumbija. Ostanite uz program vašeg najboljeg radija, tačno u 11 donosimo novi pregled vijesti.

0: marketing. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Medžlis islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide,

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Superbon vonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 gr.

0: teško nego da je lako. Može li neom da bude kom onako?
1: Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušalci, 16:46 minuta. Sindikat profesionalnih fudbalera saopštio je danas da je neophodno učiniti više kako bi se fudbaleri zaštitili od rasističkog zlostavljanja na tokom svjetskog prvenstva. Sindikat profesionalnih fudbalera sa sjedištem u Holandiji je upozorio da su igrači suočeni sa sve izraženijim obrascem zlostavljanja, kako na društvenim mrežama, tako i van treninga i terena. Tokom prethodnih nedjelja igrači su bili izloženi uvredama na internetu i lično, od koji su mnogi bili rasističke i diskriminatorne. Prisutan je zastrašujući i neprijateljski odnos koji prevazilazi dešavanja na terenu. Ovi incidenti nisu izolovani slučajevi, već ukazuju na sistemski problem koji ne smije biti prihvaćen kao sastavni dio fudbala ili društva uopće, piše u saopštenju FIFA. Sindikat nije naveo konkretne primjere incidenata. FIFA je pak zvao fudbalske institucije, državne organe i privatne kompanije da pojačuju napore u borbi protiv ovakvih pojava, ističući da samo praćenje i prijavljivanje slučajeva nije dovoljno da bi se promijenilo ponašanje i spriječila šteta.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml.

0: općine Sanski most. 11. jula biće ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici.
1: Radi se o posmrtnim ostacima žrtava koje su ekshumirane u ranijim godinama.
0: Održan okrugli sto inicijative Glasaj za život.

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan, Lulić Munira. Lulić Munir rođen je 18. augusta 1970. godine kao prvo dijete od oca Šabana i majke Bajrame u Krivaju u općini Cazin. U odbranu Bosnu i Hercegovinu uključio se 7. aprila 1992. godine kao pripadnik teritorijalne odbrane Cazin. Formiranjem prve Cazinske, kasnije 503. slavne brigade, ulazi u njen sastav gdje obavlja dužnost komandira iz Viđačko-diverzantskog voda Fantomi. U borbenim dejstvima vođenim protiv paravojnih formacija takozvane APZB u reonu Donje Lučke, dana 4. jula 1994. godine Munira proglašavaju nestalim, da bi jedan dan kasnije bio pronađen mrtav, a njegovo beživotno tijelo izmasakrirano sa 80 metaka ispaljenih iz mitraljeza M84. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje naredbom general štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan.